0: Lẹo xoay mà nó nụ ở lẻ lý. Mà lẹo phải xoay mà lẹo phiếng mùi. Ý nà mà mùi ý ở chỗ. À mùi ý tăng hát xa mô, nó mùi lê phạp ạ.
1: Ai ai ai.
0: Ê bê ý sẽ tăng hát xa quăng lạ. Ê bê ý sẽ tăng hát xa quăng hát xa. Ý lê phía ai. Ê xô xô mày ý. Ai lẹo lê lý mà mau mày. A why also I suffer, you know. Oi, I lay a little family. Only fear matter, ya man, you Malaya, you know. What way I love TV, my New Zealand? Why after the layout of your other, name never lay a happy name. Not all oil, not all rough enough for your profile, matter, and I am your Liana. Esa vali vali mayer kama ke kire o kere no po fea mi ai. Ui, ele to e oti oe. Awara wanga oe, le nganga le li o le lofa. Ta oe male si tentiti lele. Oe ore tambalo o afine.